знатне шваште раунар Локтивир бујар вишчи хенга Суха смалтир тар гора Луфтене чих куку Сидири вев стеје квенди Хермансен солен сонар мел